Moneki tikmalwiske kuahyo, ihkon amo tlatlas. Tlatinochti tikasikamatiske tlekamo kuali tepetl kitlahuitiske. Amo timoyolkokoske tlalia se toyoligni ayakmo mokopati ihkua tlaseuitiwe.